0: Girls Club, Flinters Fast Forward.
1: Dzieci, nasza szkoła, czytaj kauca.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.

0: Hallo, hi, Hallöchen.
1: Hi.
0: Hallo.
1: Hallo.
2: Na?
0: Los geht's.
3: Slušate U-Box na 92,6 MHz FM. Vaša emisija na vašem radiju.

Višta me hudo pogleda i njemu nekaj prejti ne da i njega nekaj sebi vleče, nekaj odbir ti je veče, nekaj odpijače jače.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.